جیهر سهلو گوی کاره کروی جان اف هنجاوزت لحه کاترشیلی کاره وید مکار سوریا مکاویلو مسیج هلو گوی کاره آونه تا تم کا دیو بری ساز امچا سگریا ریڈیو ایکو پیانک ایک کاتر بیڑی تا کاتر جیزو چه روگت گاو پی آلفرد روز ارحی کاتر ایکو پاگرو تا پیٹر لورا بابازین آیوی لیروی الیکس آنی کرسٹل فرام شیولیم آنی هم ٹیکش تر پی امچا اشتر سا لیو ڈی میلو فرام ایف ایم रेडियो सो मोगी आंगोड मापसा लियो बाप तुझे आउट जी है गीत या किनक जेजु जेरोगर आल्फ्रेड रोज हदी पाओ मशन तुम्हें लेकिन टेक्स्ट दाड़ू येता 838-007-1054 838-007-1054